0: mpacho yanko otiefu odi kan yema wache ma wako aba
1: ya ija na mpacho wapo mtide
0: nyamina do mehuye
1: ochiri aguna
0: hey ochiri aguna nkum ochiri huye
1: ya miyadu mausi wo
0: eh nyagro mifua mifua kwa nudu ache papa hapa nti nti minkan
1: mifua ila nti unno mano
0: owu owu nyiha mino mandi beti
1: mati
0: yanko
1: ende nebo mabasi bwe na eye adi di mufua nkasa nkasa ubano bisadi kiti yanko kwenye mabibi ye bompa baku minupe ne ya pabawu yanko ponye mfeme ebi ti sa dibi e ha agun nkum odo bi nkun tena si e pipe semo a e wa emba dibi amaka aka na mi ya kada mekosu aka to do man pini be ya di amen ti ebi sa de na se mba ye nkosu na yi misa na dakope e be ye nda ye nsa beka ya mi shall be bi that's
0: in wa e ready a ye mfa no nko wa e krado okay yes yo so da ye nko hello good morning.
2: Morning.
0: Me patcho hima beni.
2: Patcho
0: sister ma adenta fra. Sister ma adenta fra fra. Me nyi meto yogurt ana ne kora ma wae.
2: Patcho.
0: Nyami shira.
2: Da afi. Ani shira. Yamu ma. Nyamu ye mo ya di ma gane ma ni na ra. Nye se yisi mi. Yami ye hime di sa di ma hen. Ko Yesu di mi.
0: Amen. Me da si bebre. Se. Oba afidie so na oso ni ebe che ni a ye ya nu a che no asan ahye nkuran enti ye bre aye bre sese ye sorry sofo me pacho fa ono matudwa ntentem
3: yo pacho me number ni 0244 0244 43 43 82 82 27 27
0: pacho bono mane biem
3: 0244 0244 43 43 82 27
0: mpacho uhia mpa obetumi afro sofo what is off ope bag na ya me kan wasem ni so betumi afrosofo. Good morning. Mrs. Anita Pipra of Golden Parani. Anape michia mu nyina. Nyame yadma ye besen she bi osomfo osofo Eric ni pacho me number 0200 914 555 0200 914 555 me pacho se unya ekutu a anka ne hunu no mpacho hatama me nyame yaduma Monday me no beche ni obeye ebe ma o diabetes infection ebe ko anka ne hunu me pacho bo modiana hatama me mechro ni obeye 0200 914 555 nyame chro bebre me pacho enfi ha ye papa bishop eba one ye nua ba tina ameni ampon counselor number 1 no

0: me mu a wo ko ne ya ye dene
1: e wo di wani kire kadenso a ye mu no ho meka se kromfo ma na wo ho no ehubua pa na abo wo no o ma sem nyina ne se se se ni pa bofo bi abetena ho ana ne ya wo ba wo pia na dwo se wi obehani ato a she so mo na ato mo na ato mo na ato ye be ko ne kwa kotie nsu mu asem
0: na beto dwa se ani ye dia kan tete pa wo mo se se bi mpredua so bi ani ye ne ya no anya mfihye be se dwo si dwo so ho kro ne se se dia se nkwada no o 2 years 3 years na ni sei e dia na kofa ba enu sumu nsem wo ha nwumre yi
1: wei ani sem bi ka ho ne aboa no de bre wo se nwumre no si aka se bo naked e wa dom 106.3 fm shira 104.5 affiliate wa ani adio nu enso a facebook ni youtube nyina ka ho na nwumre akenkanfo ne ye me obri ye boa fantam framene
0: nana ade mununkum
1: sisu biem
0: nana ade mununkum
1: ma memfa aseda ema MTN sisi sidi ye kon seamless ye no mo ene nam ye ko ye banyina wo mo darma ena nkrato no aye de de sisi sidi ye wo se airport share na aseda nsoman share ho na duru ye twemo wo mo abopata tenase ye enkodi santene bia so sim card registration e koso ene ma bebre nhisha ho do ma ye nyina kama de ma wo mo somo no mo sompa franco trade enterprise for sidi ho aka de no wo mo gusu a wo mo agina mu enti sa so beton phones nko ade a okwa bi wo ho a wo moton nya no nko ebi anyo ma mafia se tre de home plans ne de kroi mu obi a ne omo emomo hie omo adwuma no ene ye beboa pa na CCTV camera yi ye de bia piu so na boa wo thanks to you computer clinic aya sabia aya tiesi wo se obi bia wo yade ahinta kokuwa mu na wuhunye bra ye de afie no yia pie de adwa kan ama ho ato yade bia ha wo bia fo ani chie kua no so mu yasama nkese kwa no so ne nhwo ma ho ato kai sa wo se no betwini mprenu a na pep student na de twie anopa ne anwumre ebe ye kama enka bia ho be fina ye fita fita fita wo si ase nkonkore ne nyina be firi ho atri di wo so mu gena hwe yesi anya bi awodo misrao vigatem nom nom vigatem no na ohunto akwada no man suspension vigatem na bi wo suspension in tablet nti ano ye akwada no dia de hian se mu gena so hwe ne yesi bi wo mu fama no bryce ni high school ankrankro suku na yaji atum preko pese fu yesi chese yamfo mun kan ho obibia wo ba wo pese suku papa ko no fa no ko ho eda no ada bra pa mbe bo no ma yimu no bia ni mu asem a se ye mass and science quiz no ma ba be du semi final we ni bredi kan a suku an sha ban sia be duru ho bia nye bi da je wo mun ko a kokrantumi ana wo mo wo e bia na pese ko ye business visual science ana fe technical ni nyina bi wo ho e ye free en kwana ba bi wo mo da nyina da da fu a conditioner bobom ne mum bibi ka kra bi na ye ani ye ji a wo fu amu mada ho no sha ne suma mi wo mo number 0242071185 Congo ointment, Congo ointment, eye ema hututuo, hututuo pa yi, wode sra ho to form na ya ona jai. Samsung en Samsung guwa fasra. Afi kaka yude yude agutire ho. Krodo sem entwom mampere krosa krosa na drono no. Ho keka wa fasra be jai. Na afi akosu yakuma no jahiri no, bi abahene mu keka te kakra fam. Mba ye din na afi omu nyina mu ya didi edi mu dukodo ko no. Ompa be bi afa. Se krosu na guwa wa drono no. Samsung na hoa agutire nya boso fasrem be yini na afi na tinwe na fu brom. Ya friend Congo ointment aduro no anu enam aduro no anu enam pa wenu mi aboafo ekute mu afa yenye bre kasea no yemongrem omai suapon kasea wa ha University of Ghana ne fa ya chechefo ne nyuma efo kabo muku ho mechire tewu teachers and education workers union ona mo bon training no so controller and accountant general papa a wona wo hwa katua so echecha katua ma ne kwenyuma efo yemfa ntwanim sa assembly boba ne wan hwe ne yi a wo hunu ne yie ene sei Ghana Association of Banks ene omo isigina yesɛ free na kroti ntontan omo a omo ye aban adwuma fefo bi num titiru omo a wo sa afam ho no bosia ye mamo ye mo bi abosia omo asem nyina ne sɛ nansan bosia no sɛ mpani di agyina mu bagia ne tua no ema sa accountant general wotete apani ohwa katua omo so wotete ono sika no a wo mfa nkɔ na tia kam eba sa na kyesɛ sika kora bia no wonom eboka ya waso busumi nsia na otua ka no wi abehwe na ekomfie mienu na omuntu anyi wa mompa hwe tu hwe dwuma die bia ntisa de tie dia ene yeti ntontan ye twam na no na tewufo ene ya breden ten ten ten ten dia kase ei dia kona no odene opani John awua wono ne twere opani mpa a oda Ghana Association of Banks ano ene dia samu tu dwase sese o matena si din ehun se sa nwuma yefo na begeje bosia wo sika kora bia hodo no ebre so so mbetua obekɔ no hwe mai sa bi wa ji so twomo a bre it says that here dia omo ntwen amadwuma ne ngu